Evertorb med just Gösta önskemelodi. O Carol sjunger Little Gerard.